0: Ionar and Abramțova.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bună dimineața, comitetul matinal, comisia matinală Radio Record, care este conectată alături de noi. E ora 6.59, în 10 secunde se face ora 7 fix și vom putea cu încredere să spunem bună dimineața în programul Wake Up-ului, 4 ore de la 7 la 11. Dar iată, acum?

0: sâmbătă.
1: Într-o zi femeiască.
0: Da, mă, dar de ce se face bani în zile femeiești, dar nu în zile masculine?
1: Nu știu, mai...
0: Luni, marți, joi.
1: Mai curat te speli, cred că, nu.
0: Duminică este considerată o zi comună. Ia, ziua e comună. Adică, potrivită pentru toată lumea, poftim. Cu Iulia nu-i scucină. Vania zice, am dreptate, eu are dreptate, Vania. Și Iulia, tot ce zice, cu dedicația asta muzicală. Da, prieteni, noi vă salutăm cu mare drag. Iată, e ora 7:07. Eu deja sunt în lacrimi. Deci voi, așa cum spuneți, spunem noi de fiecare dată, sunteți voi emisia Radio Record. Dacă nu scrieți de sâmbătă zi de baie, nu râdeam noi atât de mult. Voi faceți emisia. Neața, începem programul.

0: Reclamă.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
4: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noi relocații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape.
5: Tri țetliet, mac.

0: Настраиваемую технику возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые. În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
1: Fanconi Riviera представляет. В эту субботу, 25 июля, Jam Biscuit, один из самых ярких артистов новой волны, автор хитов «У нас есть все» и «Майорка». Инфо 079-80-80-80. Fanconi Riviera.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
4: Dance лето.
5: На рекорд.

0: au început precipitațiile. Astăzi va fi situația inversă. Dimineața începe cu cer noros, însă pe parcursul zilei, începând cu ora 9:10, deja soarele va apărea pe cer și vom avea maxime de 25 de grade Celsius. Deci va fi foarte bine. Dar cei care în următoarele două ore vor să iasă din casă, nu uitați de umbrelă. Veți avea nevoie de aceasta.
1: Deși probabilitatea nu e atât de mare să vină ploița peste noi, dar totuși ea există. Undeva în jur deci 15%, da? Îmi arată mie. Deci 15% de probabilitate că va fi o ploaie scurtă. Dar cel
0: la
1: mai bine...
0: La mine e 81.
1: 81?
0: Da. Deci la ora 8 dimineața, deci în 20 de minute, probabilitatea să plouă, să bureze, să țârțâre, e în jur de 81%. După care, gata, începând cu ora 9, va fi totul bine și frumos. Chiar mi-este interesant, iată, noi stăm până la ora 9 în emisie, suntem siguri de asta. O să vedem a cui telefon e mai știu eu așa.
1: Сейчас проверим. У нас очень часто, кстати, бывает такое, что мой телефон показывает одно, а твой совершенно другое. Поэтому сегодня будет день проверки.

0: Așa, eu am intrat în TikTok, bună dimineața, se dublează sunetul, da, cineva scrie. Cei care sunt în TikTok în live în acest moment, ne ascultați, ne auziți, se dublează sunetul? E ok? E aiurea? Spuneți-ne să rezolvăm această problemă dacă există ea. Guten Morgen, Radio Record, salutare din Germania, din orașul Duisburg. Denis zice, neața din Cehia, o zi cât mai frumoasă, vă doresc, sunteți cei mai tari.
1: Oh, mulțumesc! Atât e de plăcut în momentul când primim toate mesajele care ne motivează enorm de mult. Zice Lexi, yes, Olonar, good morning Moldova!
0: Da, cum?
1: Așa un mesaj.
0: Neața, bun! Доброе утро, мои хорошие. О, ce mesaje drăguțe. Mai sus mesaje. Mamă, dar ele sunt multe și noi n-am citit. Neața de la Vadului Vodă. Mesaj

0: Stăteam pe TikTok.
1: Pe TikTok și da, sunt mesaje acolo, da?
0: Sunt mesaje okay. care încă nu au fost citite.
1: Deci ai 20 de secunde până vine următoarea melodie. Unde e
0: fotografia? Da, de la Veronica.
1: Da, de la

0: Reclama.
1: Compania de transporte Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și EQ sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 0798881442. Alătură-te acum echipei noastre!
2: Atunci

0: este cea mai simplă experiență posibilă. AviClima. Soluții complete de climatizare, instalare, mentenanță și 5 ani garanție. Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
0: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
2: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1. Doamnelor și domnilor, canicula se simte, dar la X-Auto e și mai fierbinte. Vacanță la mare și reduceri până la 1000 de euro le găsiți doar la X-Auto. Nu contează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină.
3: Cauți parfumul perfect pentru tine, casă sau mașină? Descoperă Vexes Aroma Concept. Parfumuri premium, arome rafinate și consultanță pentru alegerea parfumului ideal. Te așteptăm în showroom-ul nostru de pe Bulevardul Grigore Vieru 24A, Centru Comercial Renaissance Galerie. Vexes Aroma Concept. Aroma care te reprezintă.
4: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от MultCell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMultCell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за 3 номера. Подключи MultCell Luma Family в магазинах или онлайн на eshop.multcell.md.
5: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
7: Dance лето.
6: На рекорде.

Noi am revenit, bună dimineața, fără 5 minute, este ora 8. Am reprivit un TikTok care urmează a fi postat în canalul nostru de TikTok, da?

0: unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online, direct din MyBank. Tu conduci. MyIB.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
5: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
8: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в «Рентик» сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
9: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.

0: Da.
1: Asta e.
2: Mai erau
0: Родион, ce случилось?
2: Мали, Малта, Marocul.
0: Nu, da, Maldive.
2: Mongolia, Mozambicul. În fine, Rodion, îți mulțumim frumos pentru joc. Să ai o zi frumoasă în continuare.
1: Cu drag, o zi frumoasă.
2: Pa, pa, pa, pa.
1: Pa.
0: Ну, неплохо сыграл на самом деле Родион. Да, не справился с заданием, не назвал нужное количество, но тем не менее назвал страны, которые начинаются на М, и неплохо это сделал по количеству. То есть не была одна всего лишь страна,
2: да,
0: а несколько.
2: Патру,
0: поэтому
2: патру.
0: Молодец. Молодец.
2: Мы жгем кучинева?
0: Да, я думаю, что мы еще успеем поиграть до реклам.
1: Да.
2: Алло.
1: Bună
2: dimineața, cine e cu noi?
1: Andrei,
2: ești cu voi? Andrei, notăm Andrei.
0: Așa.
2: Julienca are provocare pentru tine.
0: Exact. Ai ascultat, l-ai ascultat pe Rodion, care a jucat exact înaintea ta?
1: Sincer, am vrut să ascult, dar chiar în momentul ăla m-a oprit pe poliția.
0: Așa. Nu-i nimic. Nu-i nimic, pentru că îți dau eu o încercare care... E ceva asemănător, sau hai să zic, din aceeași rubrică, dar de data aceasta am nevoie ca să numești cât mai multe capitale care încep cu litera M. Dacă la Rodion au fost țări, la tine sunt capitale ale lumii.
2: 30 de secunde.
0: Litera
2: 3,
0: 2,
2: M. M, M. Go!
1: Moscova. Mexico City. Madrid. Madrid, Moscova, Minsk.
0: Așa. Deci patru sunt, patru la număr.
2: L-ai egalat pe Rodion.
0: L-ai egalat, exact. L-ai ajuns din spate. Mulțumesc frumos pentru joc.
1: E, dar capitale nu mi-aminteam cu litera M, dacă era țări sau orașe, da.
0: A, e mai complicat, da, vrei să zici asta. Dar, Rodion, vezi că nici cu țări nu s-a isprăvit mai bine. Tot sunteți la același scor.
2: Mersi frumos, ai o zi bună.
1: Altceva, da, da, da.
2: Pa, pa, pa, pa.
1: Mersi.
2: Ok, prieteni.
0: E altceva.
2: E 8:28 de minute. E, da, mai ales când ești în emisie directă și îți vine expres această provocare, e cumva mai diferit. Dar încercăm și în următoarea rundă să vedem, poate identificăm un finalist al zilei de joi.

0: Liverpool la finalul acestei ore.
1: Reclamă. Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
5: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
6: Dynami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dynami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
7: Vara bre

0: clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descopere mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată. Cu Total Asic ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asic. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
1: Ce mașină? De unde ai? De la Max Auto. Este 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău sau online pe maxauto.md.
3: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
4: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
6: Dance лето!
5: На рекорде. Yeah!

0: Энд Абрамцова.
1: Конец часа — это всегда про гороскоп, на этот раз от Виктора, поэтому заострите свое внимание и слушайте внимательно то, что таинственные звезды подготовили для каждого знака зодиака. И не забывайте, что эти советы нужно не просто прослушать, но еще и имплементировать в свою жизнь.
2: Începem cu zodia Berbec. Se aprinde sectorul iubirii, al creativității și al bucuriei de a trăi. Ești gata să strălucești din plin. Pentru cei din zodia Taur, focul leului îți luminează casa și familia. Tensiunile legate de acte sau drumuri scurte cam dispar. Geminii, comunicarea devine punctul forte, finanțele care trenau încep să se fluidizeze. Cei din zodia Rac, se luminează sectorul banilor și al valorilor personale, îți recapeți claritatea și încrederea în tine. Pentru cei din zodia Leu, sunteți vedeta zodiacului, plin de magnetism, vitalitate și poftă de viață, pășiți cu mândrie înainte. Cei din zodia Fecioară, vine o perioadă de reîncărcare și de introspecție, puneți-vă sănătatea și liniștea pe primul loc. La balanțe, proiectele de grup și viața socială primesc o infuzie masivă de energie, străluciți în orice colectiv. La Scorpioni, cariera voastră intră sub reflectorul cosmic, fiți pregătiți să preluați conducerea cu autoritate. La Săgetători, soarele în Leu vă redă optimism, chestiunile birocratice își găsesc în sfârșit rezolvarea. Capricornii, sezonul Leului aduce intensitate în zona resurselor comune și claritate în contracte, sunteți stăpâni pe situații. Iar Vărsătorii au soarele care intră în sectorul relațiilor voastre. Mercur direct elimină neînțelegerile de la locul de muncă. Pentru cei din zodia Pești, sezonul Leului vă aduce energie pentru a vă eficientiza munca. Aveți grijă de sănătatea voastră cu bucurie. Acesta este horoscopul zilei de 23 iulie, zi de joi, penultima zi ordinară de muncă din această săptămână, iar în continuare, de la... încă un minuțel, facem totalurile. Avem câștigătorul acestei dimineți, este Irina, care a jucat și în timp util a spus cele trei raioane cu litera S, mai mult de trei ele nu sunt. Sunt două cu Ș, dar cu Ș e altceva, ia.
1: Cu Ș.
2: Cu Ș.
1: Так, надо подумать, подожди, потому что перед тем, как это задание задать нашим радиослушателям, Виктор, конечно, проверил на мне, я назвала, но мне, я думаю, понадобилось больше, чем 30 секунд, я думаю, 3 минуты, пока я все вспомнила, но все же назвала. А вот на ши — это очень хороший вопрос. Вот здесь,
2: два куши.
1: Здесь еще понадобится времени, наверное.
2: Мне... Я издал Жуленко 30 секунд, între timp, я...
1: Menționez,
2: așa, șoldăneștiu. Menționez că ora conține plasarea de produse. Echipa Max Auto e alături de noi de la 8 până la 9 dimineața. Și e ora ce a conținut plasarea de produs. Deci e șoldăneștiu. Și undeva aproape de sudul Moldovei. Sau hai, centru-sud.
1: Centru-sud, și.
2: Lângă Căușeni.
1: Ну что ж такое-то? Что ж такое-то? Ну давай скажи вторую букву.
2: Т.
1: Страшень. Так. Как сложно. Почему прямо сейчас мне не приходит на ум? Ну, назови, давай, просто времени
2: Штефан
1: уже нет.
2: Воде.
1: Штефан Воде, да! Штефан Воде. Рекорд Дэнс Радио. Ну, приятная новость, друзья. Следующий час и начинаем совершенно другую

0: pornesc microfonul 3, vorbește la 3.
1: Mă gândeam să facem așa o poză. Ia vezi, așa.
0: Așa?
1: Da. Sau crezi că va fi prea evident pentru...
0: Dar care e diferența ca să stea în cutie neagră sau să fie în acest plic? Dar noi vorbim în emisie la radio, deci ăsta e un indiciu grav, într-un plic, ceva ce poate...
1: Da, dar de regulă, stai puțin, Victor, de regulă nu, nu se pune, hai să zic, în plic. Am pus noi așa,
0: tu ai ascuns în da, după acel plic, înțeles.
1: Uh-huh. Așa că de aia și zic, cred că putem face poză chiar așa în plic.
0: Bun, noi postăm în Telegram, într-un minut apare postarea, vă dorim baftă, combinație de cuvinte necomestibilă, în palmă, în cape, respectiv după acel plic care să-l vedeți în Telegram, se află ceea ce așteptăm noi să ne scrieți. Audiția frumoasă în continuare, cutie neagră începe!

0: Dar e importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape.
7: Cu Metro. Unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
6: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
7: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
6: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final sau ne găsești pe Instagram westwheels.md.
8: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
9: Vreau în vacanță!
10: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
11: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
9: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
11: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
12: Alimentarea exclusiv la sân în primele 6 luni de viață este esențială pentru sănătatea copilului dumneavoastră.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
14: Dance Leta.

0: este creată, cutia neagră este încă închisă, însă o puteți deschide cu combinația corectă de cuvinte. Primele comentarii: bilete de avion, bilet la circ, Paștovaia marca, bilet la concert, brățară, cartonașe, vouchere, mască pentru față, e din carton, plastic, din carton, nu e din carton. Dacă îmi spune Iulia de plastic, cred că da.
1: Nu.
0: Cred că da, nu? Sigur?
1: Sigur.
0: 100%. Nu, nu e din plastic, dar dacă Iulia zice așa...
1: Ia praviriu.
0: Nu, mă, dar ești în live în TikTok.
1: Nu, așa.
0: Da, da, da, vezi așa, ușor. Para Serioja, că buletin de identitate, cartelă de vizită...
1: Не, ну на данный момент да, это скорее всего пластик. Я думаю, это пластик, но может быть и не пластик. Но они могут быть и не пластиковые.
0: Ну, asta sigur, sigur că atare destinația lor nu este, sau cum, când s-au inventat.
1: Вообще-то они могут быть из очень из разных материалов. Даже комбинированных. Но на данный момент ладно, это пластик. Всё, хорошо, это пластик.
0: Пластик, пластик avem. Așa, ce avem astăzi în cutia neagră? Să deschid și TikTok-ul la acest moment, să văd cum se întâmplă jocul pe platforma unde suntem live la acest moment. Ultimele comentarii care au ajuns, așa, sunt Neasa. Ah, ok. Îmi este dor de voi.
1: Oh, cine a scris acest
0: DJ
1: comentariu?
0: DJ Solomon JJ. Care a fost și a mixat. Da, da, da. Motohelp, salutare banda, bună dimineața. Salutare din Tecton, Dublin, Simeon ne scrie. Salutați, salutări pentru Lili, Vasilii Plugari, Neața din Moscova. Bună dimineața, Eugeniu, vă rog, el vă ascultă de la Panetone. Bună dimineața, Eugen, cu mare drag am transmis mesajul. Andrieș Serghei, salutare. Bine ați venit alături de noi. Cutia neagră, invitație la nuntă, Igor scrie. Pahar de o singură folosință. Sunt răspunsuri greșite.
1: Da, пока еще нет правильного ответа и даже близко правильного ответа тоже нет. Но у меня есть еще одна подсказка, которую я хочу дать по поводу того, что у нас сегодня в черной коробке. И я скажу, что некоторые люди никогда в жизни это не трогали.
0: Ничего-то?
1: Никогда. Да, и... есть такие люди, которые никогда в жизни это не трогали. А есть некоторые люди, которые, да, как бы, это у них дома есть, или там в офисе, или еще где-нибудь, но есть люди, которые никогда это не трогали.
0: Eu aș spune așa un mic indiciu pentru voi. Săptămâna asta, apropo, în live-ul nostru din TikTok ați putut vedea

tangențial ceea ce avem noi astăzi în cutie neagră. E un indiciu așa, grăsan chiar este. În rest, la capitolul de indicii mai grase, mai spre final de oră, ce avem în interior? Neața!

0: Реклама.
1: Гол! Победа на твоей стороне. Всему первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшая дизайн. Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
4: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.

0: Шалонарь and Абрамцова.
1: Ia să vedem, e cu pesimism sau optimism în telegramul nostru? Ce avem în interior? Medalie, husă pentru Beijing, băgi de la propusca, e clar, adică capsulă de cafea, salut mămoșii, un cadr bancar, un card bancar. Eu sunt aceia care n-am pus mâna pe așa ceva, de aia nu știu ce aveți acolo. Ia să vedem din fotografie, nu se vede nimic. Pahar de o singură folosință, deci s-a putut vedea în TikTok-ul nostru în live, mai ales pe camera web a Julencăi.
2: Da.
1: Pe камера Жуленкой. Și a apărut recent.
2: Мне кажется, что это подсказка
1: Граса.
2: Это подсказка
1: Граса.
2: Она как бы может что-то куда-то направить, но все-таки отгадать из этой подсказки очень сложно. Я тебе уверяю, это очень сложно. Потому что, на самом деле, предмет, который сегодня мы поместили в черную коробку, вы не так часто... Нет, на самом деле, часто можно их увидеть, но все же, я повторюсь, что есть люди, которые это даже ни одного раза в жизни не трогали, не держали, да? Поэтому нужно понимать, что есть люди, которые этим предметом могли пользоваться, а есть люди, которые никогда в жизни этим предметом пользоваться не будут. Правильно я говорю, Виктор?
1: Да.
2: Да. Что такое?
1: Я вам дескиз телеграмму заведу, dacă este vreo fotografie unde noi am putut posta, unde era pe masă, pe undeva, eu știu, dar sunt tocmai în ziua de 10 iulie. Era actual pe 10 iulie?
2: Da, era actual.
1: Da, am găsit. E postat chiar și un video în acea perioadă unde...
2: Se observă unde, acest obiect.
1: Da, unde se vede, da. Unde se vede asta. Da, este. Prieteni, în TikTok, în Telegramul nostru, este un video, da, un pic trebuie să dați un scroll. Este și o fotografie... Hai să zic așa, în prima săptămână din iulie. În prima săptămână din iulie și
2: serios,
1: o fotografie.
2: Serios, a nimerit în cadru?
1: Da, mă, a nimerit în cadru. Dar ce să-i faci? Adică noi nu știam că asta va fi în cutie neagră, de aia s-a întâmplat. Așa, ia să vedem dacă apar comentarii. Evantai. Acum și mă uit la ultimele reels-uri care le-ați făcut, poate se vede acolo. Liliana, păpușă.
2: Păpușă? Nu cred că ar încapea în acest...
1: Gica știi, zice ochelari. Ok. Încercați, vedeți, puteți să o faceți pe agenții 007 ca să găsiți, să identificați ce avem noi astăzi în cutie neagră. E combinația de cuvinte. O combinație, Iulia, iată, trâmbițează așa cu glas tare. Nu toată lumea a ținut asta în mână. Eu am ținut. Nu că mi-aparținea, dar am ținut
2: pur
1: și simplu.
2: Dar sunt persoane, eu cunosc personal, care înveață, deci nu au pus mâna pe acest obiect. Absolut. Care nu, nici măcar nu știu cum e, cât e de dur sau cât e de moale, da? Așa că da, există și așa persoane. Deci acest obiect nu este pentru oricare persoană. Hai să începem de la asta. Există o categorie exact de persoane care folosesc acest obiect.
1: Deja este indiciu foarte gras. Audiție frumoasă, revenim la final de oră.

0: Reclamă.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
2: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на smallcell.com.
3: Супер-плагин-гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
6: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Chargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Chargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
3: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Big Baby Tape, Valea Carnaval, Ștefan și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Parteneri oficiali Orange și Bere Chișinău. Parteneri Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mezzelini și Primăria Municipiului Chișinău. Organizator Bizconcert. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
0: Record Dance Radio.
7: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
8: Dance лето.
0: На рекорде.

0: настолько, насколько можно было вам подсказать. Мы это сделали, и сейчас останется только проверить, если вы со своей задачей справились. Но перед этим хочу зачитать сообщение, которое Анечка оставила у нас буквально одну минуту тому назад. Bună dimineața, vă rog un mare la mulți ani pentru soțul meu Stanislav, să fie binecuvântat și sănătos încă mulți ani de azi înainte, de la familia lui, care îl iubește enorm de mult. Uite așa un mesaj de la Anișoara.
1: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
0: Hei, hei, Stanislav, să fii sănătos, dar hey. Nu numai Stanislav, dar toți cei care sunt astăzi omagiați. Anișoara, sper că ți-am potolit pofta de felicitare și am făcut-o așa cum știm noi cel mai bine. Iar acum e momentul în care ar trebui noi să aflăm ce totuși am ascuns noi în cutie neagră. Deci sunetul ăsta ar însemna că răspunsul corect este.
2: Un singur răspuns corect îl găsim și Laurita e cea care scrie combinația corectă, lentile de ochelari. E chiar o lentilă, una singură.
0: Da.
2: Este la Iulia în această scrisoare, da?
0: Da, în acest plic. Pentru cei care ne urmăresc chiar acum în TikTok sau cei care și-ar dori să vadă cum arată obiectul pe care l-am ascuns astăzi în cutia neagră, aveți ocazia, uitați-vă. Iată așa arată o lentilă de ochelari, pentru că în acest plic astăzi a fost ascunsă anume această lentilă și uite că Laura, da, ești bravo, nu știu cum ți-ai dat seama, chiar aș vrea să știu cum. Cum?
2: Cu ajutorul intuiției, probabil.
0: Nu, eu zic că a fost indiciu la gras cu poza și probabil Laura s-a uitat și a făcut diferență că într-o poză sunt cu ochelari și cam peste tot sunt fără, probabil. Da, Laura? Abia aștept să ne răspundă Laura, dar da, într-adevăr a fost o lentilă de ochelari. И в тот момент, когда мы вам говорили, что, значит, кому-то это нужно, а кому-то нет, кто-то это держит в руках постоянно, а кто-то и вовсе ни одного раза в жизни, то я вас уверяю, то, что, например, мой муж никогда в жизни не держал очки для зрения, не держал, не примерял, и это я знаю точно, что хоть один человек в жизни существует, да, и я уверена, их на самом деле очень многие, многие люди не носят очки для зрения. Ну все.
2: Dance Radio. Тур лачасты, жди.
0: Мне плохо с этим, Виктор. Я сразу говорю. Особенно, когда все дни, когда я забываю часы дома, и когда я их не одеваю на руку, то у меня прям совсем нехорошо с этим. Поэтому, да, друзья, 10 часов и 1 минута. Добро пожаловать в новый час вместе с вейкаперами. Лауру мы поздравляем. Лаура сегодня отличилась. Отгадала то, что мы спрятали в черной коробке. Чем мы ее и поздравляем.
2: Sincer, nu știu cum am ghicit. Eu mi-am schimbat recent ochelarii și am dat-o pe o lentilă în plic. Am scris așa, aleatoriu. Nici prin cap să ghicesc. Asta este intuiția. Laura,
0: exact.
2: Te felicităm. Ești câștigătoare acestei dimineți. Ce ai câștigat? Bună dispoziție și titlul de intuiția săptămânii. Simplu. Haideți să vină și muzica în emisie directe. Alexandru mai sus scria, e haciu muzică. Dacă vreți muzică, să vină.

0: de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege cipauto.md.
1: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.

0: кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
0: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
3: Kaufland. Дешево и хорошо приносит тебе свежесть по низкой цене с четверга по воскресенье. Белый картофель 5 килограмм 52 лея 50. Авокадо 74 лея 30 за килограмм. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra салат айсберг 28 леев 50 за штуку. Kaufland. Дешево и хорошо.
2: Фанкони Ривьера представляет. В эту субботу, 25 июля, Jam Biscuit, один из самых ярких артистов новой волны, автор хитов «У нас есть все» и «Майорка». Инфо 079-80-80-80. Фанкони Ривьера.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: пирей. На рекорде.
1: Da, noi am revenit. Bună dimineața. Ora 10:25 de minute. Foarte repede a trecut timpul de emisie, jumătate de oră, prieteni, și dimineața de joi parcă nici n-a mai existat. Avem mesaje, avem comentarii multe și mărunte care au ajuns în canalul nostru de TikTok. Apropo, în TikTok puteți urmări ultimul video pe care noi l-am încărcat. De obicei noi știm cu Iulia ce filmăm aici în studio. Știm cine și ce a spus, dar în acest TikTok noi nu cunoaștem răspunsul celuilalt, pentru că dacă unul răspundea, celălalt era cu căștile pe cap, respectiv era o surpriză și

pentru voi. Să ne mai descoperiți, în unele clipuri pot fi și indicii pentru cutiile negre din următoarele săptămâni, iar dacă vă este poftă de o piesă nouă-nouță în playlist-ul Radio Record, asta este...

0: Ciornari and Abramțova.
1: Comentarii foarte interesante, dar am și întrebări la cei care scriu așa gen de comentarii. În videoul postat în TikTok, doar Iulia a răspuns corect la întrebări și acea grimață.
2: Я тебе про это и говорила, Виктор, с самого начала, что только я правильно ответила на все вопросы.
1: Жуленка, а ты мне не бунешь. Стой еще один пик. Eu vreau să încarc acest clip și în Telegramul nostru, dacă îmi permiți.
2: Da.
1: Și să-l ascultăm în emisie directă la radio.
2: Да, давай, давай это сделаем, прям легко. Да, да, я, между прочим, собираюсь вам сказать, что достаточно много комментариев поступило за последний час, и я бы хотела несколько из них зачитать, как раз пока Виктор загрузит то самое видео, о котором мы с вами говорим, и, пожалуй, я и успею, в принципе, зачитать эти комментарии. Пишет нам Ростик, доброе утро, банда, пока что на ботанике обедаем, ну а потом посмотрим, куда нас занесет. Чуть ранее пришло это сообщение. Есть также у нас от Толи. Доброе утро из Бельц. Георгий пишет нам, будет меняться Радио Рекорд. Вы дуреско си кит май продуктива. Чуть ранее писал нам и Павел. Доброе утро, Радио Рекорд. Вы лучшие. Спасибо большое. Также есть у нас комментарии, которые пришли еще намного-намного раньше, но, в принципе, там практически все комментарии были уже зачитаны. И должничков у нас среди вас не осталось. Точнее, мы вам не должны никакие комментарии. Так, посмотрим, если есть свеженькие комментарии и в нашем ТикТоке. Открываю прямо сейчас.
1: Ну, sunt alea care interesante, știi, care mi-a plăcut mie. Se încarcă acest video în Telegram. Gheorghe scrie: domn Solonar, minus 10. nu e adevărat, eu am răspuns sincer, așa cum cred eu. Încă jumătate de material urmează să se încarce, dar o să-l urmăriți în Telegramul nostru, da? Când va fi deja postat. E ora 11 fix, mă, de ce n-am ieșit mai devreme în emisie? Să-l ascultăm frumos, să-l comentăm. Chiar am ce comenta. Chiar am ce comenta la capitolul de toxicitate.
2: Придется Виктору уже завтра. Посмотрим, какие комментарии соберутся до завтра, и завтра это все откомментируем. Сколько там еще осталось процентов? Грузится, да, пока?
1: Кратко 20 секунд.
2: 20 секунд.
1: Да, probabilitatea să primim un mesaj din Bălți de la Dumitru este foarte mare, dar iată, în 5, 4, 3, 2... 1, dar știi că mereu 1 la încărcare e cel mai lung.
2: Cel mai lung, exact, e cât 20. Hai și... să așteptăm totuși, cel puțin să-l vedem aici. Deja așa și așa riscăm. Adică
1: da, e riscant. Gata, este.
2: Este gata. Apropo, durează 1 minut și 45 de secunde, dar vă promitem că...
1: Un mic preludiu.
3: Cine din voi doi ar putea lăsa din greșeală microfonul deschis?
4: Fără doar și poate eu. Au fost cazuri.
5: Iulia, ea și-a lăsat microfonul deschis și reclama o dată departe.
2: Ai, iabidă, că reabidă!
3: Cine din voi doi ar începe primul o ceartă?
1: O? Stai!
3: Cine din voi doi ar începe primul o ceartă?
1: Întrebare bună!
5: Iulia, pentru că-i zodia fecioară.
4: Evident că Victor. E logic, dacă ne certăm, e din cauza lui Victor.
3: Cine din voi doi primul își va cere scuze într-o ceartă?
1: Și continuarea în tele-

0: guvern nou, reguli noi. După ceremonia de depunere a jurământului a avut loc prima ședință a noului cabinet de miniștri, deși ordinea de zi a inclus 24 de puncte importante, după cum a precizat Vasile Tofan, premierul și-a început ședința într-un mod neașteptat. El a declarat că miniștrii și guvernul în ansamblu nu au dreptul să le ceară cetățenilor lucruri pe care ei înșiși nu sunt capabili să le facă. În acest context, Tofan a abordat problema salariilor nejustificat de mari din sectorul public și al cheltuielilor excesive făcute de unii demnitare. Tofan a început discursul cu un exemplu chiar din acea dimineață. Vasile Tofan.
1: Subiectul risipei în general. Astăzi dimineața am primit un cadou. Un tricou. Apropo, un tricou super, fabricat în Moldova. Și toți ministrii au primit acest tricou. Și eu înțeleg că intențiile au fost foarte bune. Eu cred că noi, ministrii, trebuie să cumpărăm acest tricou. Nu să-l primim cadou. Și am început cu un exemplu simplu, pentru că fiecare schimbare, inclusiv de risipă, pornește de la lucruri mici. Când pleci din cameră, stingi lumina. Chiar dacă nu te vede nimeni. Dacă vezi un gunoi pe jos, îl ridici, chiar dacă nu te vede nimeni. Când faci un mic banchet, îl faci auster. Ai niște apă, ai niște cafea, poate niște biscuiți. Pentru că schimbările mari, schimbările de sute de milioane, încep schimbări de sute de lei. Și eu înțeleg că tricoul ăsta costă 150 de lei sau cât costă el. Și mă, că e produs în Moldova. 16 tricouri că suntem noi aici. Deja 2000 de lei.
0: Pentru investirea noului cabinet au votat 53 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate. 3 loturi de șervețele umede pentru copii au fost retrase de pe piață după ce s-au constatat neconformități privind cerințele de siguranță. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, cercetările de laborator au arătat că produsele nu respectă cerințele de calitate impuse produselor cosmetice. În șervețele au fost depistate bacterii Pseudomonas aeruginosa și Pseudomonas putida, precum și o cantitate excesivă de microorganisme, mezofile, aerobe. ANSP a precizat că neregulile au fost depistate în cadrul controlului de stat al calității produselor cosmetice comercializate în Moldova. Instituția avertizează că prezența unor astfel de microorganisme în produsele pentru sugare poate reprezenta un pericol pentru sănătate, în special pentru cei mai vulnerabili consumatori. Produsele farmaceutice nu vor fi afectate de prevederile reformei fiscale. Despre aceasta a declarat premierul Vasile Tofan, îndemnând membrii cabinetului să adopte o poziție unitară în comunicarea deciziilor guvernului. Premierul a precizat că reforma fiscală va fi elaborată în mod solidar și că el însuși se implică în procesul de pregătire acesteia. Potrivit lui, proiectul urmează să fie făcut public până pe 6 august. Declarația primului ministru a urmat discuțiilor publice despre posibila introducere a cote TVA de 20% pentru medicamente, fiind vorba despre măsuri inclusive în proiectul politice bugetare fiscale pentru 2027. În Chișinău se planifică reorganizarea traficului rutier printr-un set de măsuri menite să reducă ambutaiajele și să sporească mobilitatea în oraș. Printre propunere fac parte construirea parcărilor la intrările în capitală, dezvoltarea transportului feroviar suburban, construirea unui drum de ocolire și extinderea infrastructurii pentru biciclete. Conform datelor municipalității, studiul a identificat principalele probleme ale sistemului de transport al capitalei, lipsa unui drum de ocolire complet, deficitul de locuri de parcare, transportul public insuficient dezvoltat și infrastructura fragmentară pentru biciclete. Potrivit primăriei, recomandările documentului vor fi incluse în noul plan urbanistic general al Chișinăului până în 2040. Consultările publice vor avea loc pe 5 august. Meteo în continuare, astăzi e cu vreo 3 grade mai răcoare decât ieri în centrul țării și în Chișinău se ajunge până la 24 de grade, în sud la Cahul și Vulcănești până la 25, iar în nord la Bălți și Edineț între 23 și 24 de grade. Cerul rămâne mai mult acoperit, iar pe alocuri sunt posibile ploi de scurtă durată. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: 5 ani garanție.
1: Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
4: Goa Territory.
5: Goa Territory. The start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
4: Goa Territory.
3: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
5: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.

0: Реклама.
1: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Coin Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Coin Bank.
3: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.

0: покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: ЮСК отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах ЮСК, чтобы сделать дом еще красивее. ЮСК 10 лет. Всегда рядом.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
5: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
1: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Fanconi Riviera представляет. В эту субботу, 25 июля, Jam Biscuit, один из самых ярких артистов новой волны, автор хитов «У нас есть все» и «Майорка». Инфо 079-80-80-80. Фанкони Ривьера.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 100.

0: Diplomații Republicii Moldova sunt ținuți cu orele la frontiera Federației Ruse și în unele cazuri întâmpină dificultăți de intrare pe teritoriul rus. Declarația a fost făcută de vicepremierul și ministrul de externe Mihai Popșoi, care spune că relațiile dintre Chișinău și Moscova rămân complicate. Popșoi a afirmat că autoritățile de la Chișinău își bazează acțiunile pe dreptul internațional și pe principiul reciprocității. Șeful diplomației moldovenești a amintit că în ultimii ani mai mulți angajați ai misiunii diplomatice a Federației Ruse au fost declarați persona non grata, iar în baza principiului reciprocității și prezența diplomatică a Republicii Moldova la Moscova a fost redusă. Guvern nou, reguli noi. După ceremonia de depunere a jurământului a avut loc prima ședință a noului cabinet de miniștri. Deși ordinea de zi a inclus 24 de puncte importante, după cum a precizat Vasile Tofan, premierul și-a început ședința într-un mod neașteptat. El a declarat că miniștrii și guvernul în ansamblu nu au dreptul să le ceară cetățenilor lucruri pe care ei înșiși nu sunt capabili să le facă. În acest context, Tofan a abordat problema salariilor nejustificat de mari din sectorul public și al cheltuielilor excesive făcute de unii demnitare. Tofan și-a început discursul cu un exemplu chiar din acea dimineață. Vasile Tofan:
1: subiectul risipei în general. Astăzi dimineața am primit un cadou. Un tricou. Apropo, un tricou super, fabricat în Moldova. Și toți ministrii au primit acest tricou. Și eu înțeleg că intențiile au fost foarte bune. Eu cred că noi, ministrii, trebuie să cumpărăm acest tricou, nu să-l primim cadou. Și am început cu un exemplu simplu, pentru că fiecare schimbare, inclusiv de risipă, pornește de la lucruri mici. Când pleci din cameră, stingi lumina, chiar dacă nu te vede nimeni. Dacă vezi un gunoi pe jos, îl ridici, chiar dacă nu te vede nimeni. Când faci un mic banchet, îl faci auster. Ai niște apă, ai niște cafea, poate niște biscuiți. Pentru că schimbările mari, schimbările de sute de milioane, încep cu schimbări de sute de lei. Și eu înțeleg că tricoul ăsta costă 150 de lei sau cât costă el. Și mă, că e produs în Moldova. 16 tricouri cât suntem noi aici. Deja 2000 de lei.
0: Pentru investirea noului cabinet au votat 53 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate. Apă verde a fost observată în râul Țiganca din municipiul Chișinău. Aceasta a apărut din cauza lucrărilor de reparație și testare a rețelelor termice efectuate de termoelectrică în sectorul Urșcan. Despre aceasta au informat reprezentanții întreprinderii după ce în spațiu public au apărut imagini cu un lichid de culoare verde. Potrivit companiei, în cadrul lucrărilor de reparație capitală și testării presiune pe Bulevardul Moscovei, au fost evacuați aproximativ 10 metri cub de agent termic. Termoelectrica explică că agentul termic utilizat este apă purificată care conține fluoresceină, un colorant folosit în scopuri tehnice pentru identificarea eventualelor scurgeri. La contactul cu apa, substanța îi conferă o nuanță verde aprins, însă nu reprezintă un pericol pentru sănătatea populației, vegetație sau fauna acvatică, spun experții. Absolvent al Universității din statul american Georgia, cunoaște limbele germană și rusă. În trecut a fost implicat în domeniul dezvoltării imobiliare și a făcut parte din conducerea mai multor organizații de afaceri și dezvoltare comunitară. Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA a aprobat cu 12 voturi pentru și 9 împotrivă nominalizarea lui Josef Barkalter pentru funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al SUA în Republica Moldova. Candidatura însă urmează acum să fie supusă votului final în plenul Senatului american. Dacă va fi confirmat în plenul Senatului, Barkalter îl va succeda pe Kent Loxton, al cărui mandat de ambasador al Statelor Unite în Republica Moldova s-a încheiat în primăvara lui 2024. În prezent, misiunea diplomatică americană de la Chișinău este condusă de însărcinatul cu afaceri Nick Petrovici. Meteo în continuare, astăzi e cu vreo 3 grade mai răcoare decât ieri în centrul țării și în Chișinău se ajunge până la 24 de grade, în sud la Cahul și Vulcănești până la 25, iar în nord la Bălți și Edineț între 23 și 24 de grade. Cerul rămâne mai mult acoperit, iar pe alocuri sunt posibile ploi de scurtă durată. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
6: Goa Territory.
7: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
6: Goa Territory.
8: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape.
9: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Су-Ист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Су-Ист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высший дизайн. Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
10: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, 2 zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasu XXL, Carla's Dreams și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Parteneri oficiali Orange și Bere Chișinău. Parteneri Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mezelini și Primăria Municipiului Chișinău. Organizator Bizconcert. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Fanconi Riviera представляет. В эту субботу, 25 июля, Jam Biscuit, один из самых ярких артистов новой волны. Автор хитов «У нас есть все» и «Майорка». Инфо 079-80-80-80. Fanconi Riviera.
11: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
13: Dance лето.
12: На рекорде. Yeah!

0: Reclamă. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
2: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
0: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
3: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
4: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
3: Dar cât va costa până ajunge în Moldova?
4: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final sau ne găsești pe Instagram westwheels.md.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 239 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
6: Kaufland дешево. Kaufland дешево и хорошо приносит тебе свежие продукты по низкой цене. С 20

0: Guvern nou, reguli noi. După ceremonia de depunere a jurământului a avut loc prima ședință a noului cabinet de miniștri, deși ordinea de zi a inclus 24 de puncte importante, după cum a precizat Vasile Tofan, premierul și-a început ședința într-un mod neașteptat. El a declarat că miniștrii și guvernul în ansamblu nu au dreptul să le ceară cetățenilor lucruri pe care ei înșiși nu sunt capabili să le facă. În acest context, Tofan a abordat problema salariilor nejustificat de mari din sectorul public și al cheltuielilor excesive făcute de unii demnitari. Tofan și-a început discursul cu un exemplu chiar din acea dimineață. Vasile Tofan:
1: subiectul risipei în general. Astăzi dimineața am primit un cadou. Un tricou. Apropo, un tricou super, fabricat în Moldova. Și toți ministrii au primit acest tricou. Și eu înțeleg că intențiile au fost foarte bune. Eu cred că noi, miniștrii, trebuie să cumpărăm acest tricou, nu să-l primim cadou. Și am început cu un exemplu simplu, pentru că fiecare schimbare, inclusiv de risipă, pornește de la lucruri mici. Când pleci din cameră, stingi lumina, chiar dacă nu te vede nimeni. Dacă vezi un gunoi pe jos, îl ridici, chiar dacă nu te vede nimeni. Când faci un mic banchet, îl faci auster. Ai niște apă, ai niște cafea, poate niște biscuiți. Pentru că schimbările mari, schimbările de sute de milioane, încep schimbări de sute de lei. Și eu înțeleg că tricoul ăsta costă 150 de lei sau cât costă el. Și mă, că e produs în Moldova. 16 tricouri cât suntem noi aici. Deja 2000 de lei.
0: Pentru investirea noului cabinet au votat 53 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate. 3 loturi de șervețele umede pentru copii au fost retrase de pe piață după ce s-au constatat neconformități privind cerințele de siguranță. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, cercetările de laborator au arătat că produsele nu respectă cerințele de calitate impuse produselor cosmetice. În șervețele au fost depistate bacterii Pseudomonas aeruginosa și Pseudomonas putida, precum și o cantitate excesivă de microorganisme mezofile aerobe. ANSP a precizat că neregulile au fost depistate în cadrul controlului de stat al calității produselor cosmetice comercializate în Moldova. Instituția avertizează că prezența unor astfel de microorganisme în produsele pentru sugare poate reprezenta un pericol pentru sănătate, în special pentru cei mai vulnerabili consumatori. Produsele farmaceutice nu vor fi afectate de prevederile reformei fiscale. Despre aceasta a declarat premierul Vasile Tofan, îndemnând membrii cabinetului să adopte o poziție unitară în comunicarea deciziilor guvernului. Premierul a precizat că reforma fiscală va fi elaborată în mod solidar și că el însuși se implică în procesul de pregătire a acesteia. Potrivit lui, proiectul urmează să fie făcut public până pe 6 august. Declarația primului ministru a urmat discuțiilor publice despre posibila introducere a cotei TVA de 20% pentru medicamente, fiind vorba despre măsuri inclusive în proiectul politice bugetar fiscale pentru 2027. În Chișinău se planifică reorganizarea traficului rutier printr-un set de măsuri menite să reducă ambuteiajele și să sporească mobilitatea în oraș. Printre propunere fac parte construirea parcărilor la intrările în capitală, dezvoltarea transportului feroviar suburban, construirea unui drum de ocolire și extinderea infrastructurii pentru biciclete. Conform datelor municipalității, studiul a identificat principalele probleme ale sistemului de transport al capitalei: lipsa unui drum de ocolire complet, deficitul de locuri de parcare, transportul public insuficient dezvoltat și infrastructura fragmentară pentru biciclete. Potrivit primăriei, recomandările documentului vor fi incluse în noul plan urbanistic general al Chișinăului până în 2040. Consultările publice vor avea loc pe 5 august. Meteo în continuare, astăzi e cu vreo 3 grade mai răcoare decât ieri în centrul țării și în Chișinău se ajunge până la 24 de grade, în sud la Cahul și Vulcănești până la 25, iar în nord la Bălți și Edineț între 23 și 24 de grade. Cerul rămâne mai mult acoperit, iar pe alocuri sunt posibile ploi de scurtă durată. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
5: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
6: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
7: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
8: Гол! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
9: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații de pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape.
10: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Джонни, Ирина Римес, Grasu XXL, Carlos Dreams. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Официальные партнеры Orange и Berry Kishinev. Партнеры Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Миломания, Якобс, Мизелини и Примария Муниципе Кишинев. Организатор Бизконцерт.
11: Не существует безопасного уровня употребление алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
12: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
13: Dance лето.
0: На рекорде.

0: sute de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
2: Goa Territory.
3: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
2: Goa Territory.
4: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
5: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
6: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
7: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 23 și 26 iulie. Creveți cruzi 149 de lei kilogramul. Frigărui 97 lei 90 kilogramul. Somon file 259 lei kilogramul. Și Bacio di Bole, vin spumant de 0,75 litri la 49 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Fanconi Riviera представляет. В эту субботу, 25 июля.

0: Diplomații Republicii Moldova sunt ținuți cu orele la frontiera Federației Ruse și în unele cazuri întâmpină dificultăți de intrare pe teritoriul rus. Declarația a fost făcută de vicepremierul și ministrul de externe Mihai Popșoi, care spune că relațiile dintre Chișinău și Moscova rămân complicate. Popșoi a afirmat că autoritățile de la Chișinău își bazează acțiunile pe dreptul internațional și pe principiul reciprocității. Șeful diplomației moldovenești a amintit că în ultimii ani mai mulți angajați ai misiunii diplomatice a Federației Ruse au fost declarați persona non grata, iar în baza principiului reciprocității și prezența diplomatică a Republicii Moldova la Moscova a fost redusă. Guvern nou, reguli noi. După ceremonia de depunere a jurământului a avut loc prima ședință a noului cabinet de miniștri. Deși ordinea de zi a inclus 24 de puncte importante, după cum a precizat Vasile Tofan, premierul și-a început ședința într-un mod neașteptat. El a declarat că miniștrii și guvernul în ansamblu nu au dreptul să le ceară cetățenilor lucruri pe care ei înșiși nu sunt capabili să le facă. În acest context, Tofan a abordat problema salariilor nejustificat de mari din sectorul public și al cheltuielilor excesive făcute de unii demnitare. Tofan și-a început discursul cu un exemplu chiar din acea dimineață. Vasile Tofan:
1: subiectul risipei în general. Astăzi dimineața am primit un cadou. Un tricou. Apropo, un tricou super, fabricat în Moldova. Și toți ministrii au primit acest tricou. Și eu înțeleg că intențiile au fost foarte bune. Eu cred că noi, ministrii, trebuie să cumpărăm acest tricou, nu să-l primim cadou. Și am început cu un exemplu simplu, pentru că fiecare schimbare, inclusiv de risipă, pornește de la lucruri mici. Când pleci din cameră, stingi lumina, chiar dacă nu te vede nimeni. Dacă vezi un gunoi pe jos, îl ridici, chiar dacă nu te vede nimeni. Când faci un mic banchet, îl faci auster. Ai niște apă, ai niște cafea, poate niște biscuiți. Pentru că schimbările mari, schimbările de sute de milioane, încep cu schimbări de sute de lei. Și eu înțeleg că tricoul ăsta costă 150 de lei sau cât costă el. Și mă, că e produs în Moldova. 16 tricouri cât suntem noi aici. Deja 2000 de lei.
0: Pentru investirea noului cabinet au votat 53 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate. Apă verde a fost observată în râul Țiganca din municipiul Chișinău. Aceasta a apărut din cauza lucrărilor de reparație și testare a rețelelor termice efectuate de termoelectrică în sectorul Urșcan. Despre aceasta au informat reprezentanții întreprinderii după ce în spațiu public au apărut imagini cu un lichid de culoare verde. Potrivit companiei, în cadrul lucrărilor de reparație capitală și testării presiune pe bulevardul Moscovei, au fost evacuați aproximativ 10 metri cub de agent termic. Termoelectrica explică că agentul termic utilizat este apă purificată care conține fluoresceină, un colorant folosit în scopuri tehnice pentru identificarea eventualelor scurgeri. La contactul cu apa, substanța îi conferă o nuanță verde aprins, însă nu reprezintă un pericol pentru sănătatea populației, vegetație sau fauna acvatică, spun experții. Absolvent al Universității din statul american Georgia, cunoaște limbele germană și rusă. În trecut a fost implicat în domeniul dezvoltării imobiliare și a făcut parte din conducerea mai multor organizații de afaceri și dezvoltare comunitară. Comisia pentru Relații Externe a Senatului s-a aprobat cu 12 voturi pentru și 9 împotrivă nominalizarea lui Josef Barkalter pentru funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al SUA în Republica Moldova. Candidatura însă urmează acum să fie supusă votului final în plenul Senatului american. Dacă va fi confirmat în plenul Senatului, Barkalter îl va succeda pe Kent Loxton, al cărui mandat de ambasador al Statelor Unite în Republica Moldova s-a încheiat în primăvara lui 2024. În prezent, misiunea diplomatică americană de la Chișinău este condusă de însărcinatul cu afaceri Nick Petrovici. Meteo în continuare, astăzi e cu vreo 3 grade mai răcoare decât ieri în centrul țării și în Chișinău se ajunge până la 24 de grade, în sud la Cahul și Vulcănești până la 25, iar în nord la Bălți și Edineț între 23 și 24 de grade. Cerul rămâne mai mult acoperit, iar pe alocuri sunt posibile ploi de scurtă durată. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
2: Record.
3: Record. Reclamă.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
5: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
3: Record Dance Radio. Reclama na Recordie 0,
2: 8-764-107-9.
3: Танцевальная музыка как глоток прохладной воды в жаркий день. Освежает и возвращает силы. Dance Lето.
6: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Suist S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Suist S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
4: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, roletă premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md. Moldova, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7-a.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
3: Машина дорита, поте фиата. Акум, фără гаж и фără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
6: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 23 și 29 iulie, Parkside trusă pentru unelte 199 de lei și Parkside polizor unghiular 399 de lei. Kaufland.
3: Fanconi Riviera представляет. В эту субботу, 25 июля, Jam Biscuit, один из самых ярких артистов новой волны, автор хитов «У нас есть все» и «Майорка». Инфо 079-80-80-80. Фанконе Ривьера.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
7: Dance Leta.
0: На рекорде.

Salutare lume frumoasă, este ora 3, deci începe

mesajele de dragoste, mesajele de felicitare, unde jucăm jocuri, unde vă dau una, două oră și horoscopul frumos al serii, pentru că altfel nu poate fi, pentru cei mai tari ascultători de la Radio Record. Reamintim că suntem pe 107.9 FM la Chișinău, 101.5 la Bălți, avem aplicație mobilă absolut gratuită, o descărcați de pe Android sau iOS. Și desigur live pe canalul nostru de TikTok chiar în momentul ăsta. Și avem și canal de Telegram unde vine Budescu Anușca cu așa un mesaj: salutare recordsmenii, Cristinuța cu cercei, zâmbește dulce printre tei, ochii râd ca două stele, iar privirea e plină de mărgele. Mersi draga mea, așa, Sanea Ionițel tot ne scrie pe Telegram că e la Botanica. Hai să dau repede citire mesajelor și vă las să mai ascultați și muzică. Real Madrid scrie: salut din Franța, un mesaj pentru Angela Buzu, doresc să-i transmit că o iubesc foarte mult. Apropo, sora medicală de la clinica unde merg, tot Angela Buzu era. Uite ce coincidență. Salutări din Dublin de la Iliuha, așa, Bania Inițel de pe Beton că ne salută. Verinceanu salut lui Cristi Capuștean, roagă să transmitem. Salutări tu la toată lumea de la ALXC. Așa, privet că roșu în ea, înăstrăienie, spasiba agromnă, ea, agromnă e. Cel mai tare radio tot AXL sau ALXC scrie, așa. Privet Cristina, că abuișnă невероятно ворожительно, кайфую от тебя, спасибо, дрон. Салют Виорель Банага, салют Виорель Т, Танюша, салют Дамиан, Дану, хай по литорал, зиче, и Дану. Кристия, привет, хорошего дня от Романа Медведева, салют из Ирландии, де ла Ион, Петку, буна де ла Кристиан, Тину, Орхея куной. Хай, хай са курга месажеле.

Приветствуем Казахстану. Salutări de la Nediar Hidro, de la Sydney. Și mă roagă cineva să-i transmit domnului Veaceslav să nu mai umble în beș. Cei de la curățătorie zic, Nadine e cu noi, salut, Petra Cerneleanu, salut.

deplasează spre Bălți să aibă drum bun și ușor băieții. Salutări lui Goșa de la Buiucani, zice Vereceanu, și salutări la toți. Vă invităm la un plov bun la Vasea, la Viena, zice Victor. Mergem cu toții, suntem peste 100 de oameni dacă venim cu toții la plov.

Zora Cardan, bine ai revenit! Salut, Cristinica de la Ioni din Danemarca, să fie cu fizică aici! Hello, beautiful, hello, hello, ce mai era acolo? Salutări băieților din compania Magic!

Așa îmi place că vin și cerculețele pe telegramul nostru. Rodica Iachim scrie: salutări din Grătiești. Salutăm întreg Grătieștiu. Salut, Lenuța Albu. Așa, poate ești la stagiere. A, da, Costea, sunt la stagiere. Mersi mult, record, te iubim tare, zice Alex. Mersi mult.

Republica Moldova, da, în concediu. Costea zice, toți ascultătorii îți mulțumesc de așa stagiere, în ghilimele. Salutări din Bogota, de la Mihail, Taniușa.

Ana zice energie, bombă, bravo! Așa. Deci nimeni nu pleacă în timpul publicității, cu toții stăm și citim pe buze. V-am zis eu, vă fac

0: Reclamă.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci, MyBank.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
4: Goa Territory.
5: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
4: Goa Territory.
6: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
7: Cauți parfumul perfect pentru tine, casă sau mașină? Descoperă Vexes Aroma Concept, parfumuri premium, arome rafinate și consultanță pentru alegerea parfumului ideal. Te așteptăm în showroom-ul nostru de pe Bulevardul Grigore Vieru 24A, Centru Comercial Renaissance Galerie. Vexes Aroma Concept, aroma care te reprezintă.
8: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, magnat Enfeoctist,
9: Bucurița dulce și dorința mare,
8: Giaconen Chiliana și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Bis Concert. Bis Concert.
10: Vreau în vacanță.
11: Iar și pereții față.

pace în suflet. Vă mulțumim tare mult, cu Doamne ajută. Așa, privet, Malâșcă, zice Mișa, mersi mult. Așa, lumea comentează și publicitatea. Ce mai era? Cineva vrea Mirie Životnych? Nu știu de ce nu ascultați singur muzica voastră. Salutări pentru Vasea Povarul, pentru Ribeata din Holercani. Băieți, pentru limba română, tastați 1, vă rog frumos. Așa, ce mai era acolo?

Salut, recordsmenii! Salut de la Igor Odajiu, care îmi dă și o poză extraordinară din vacanță. Dar unde? Unde e asta, Igor Odajiu? Zine, zine! Tudor Platon, salutare din Anglia. Vreau să-l felicit pe fanul vostru number one, Corneliu Tesperezean, adică Cortez. Știm, știm, știm, la mulți ani, Cortez. Știm că e ziua ta de naștere. Sănătate, fericire și cât mai multe realizări frumoase. Așa, Cortez, sper să intre acolo. Andreea Sârbu, salut din Italia, Monza și de la Oleg. Și Alessia, salutare dragilor. Igor de la Menton. Așa, de acolo ne dă poză. Iustin Mateiescu ne salută. Hai, dați-i și cu cerculețile pe Telegram. Batumi, da, Valera Morar, deja ești în Batumi?

sunt și eu om, dar sunt tare multe și ne bucurăm. Salut, Nătălița Ungureanu, bună, bună! Ion zice că din Kiel, numai el ne ascultă. Ia să vedem, mai avem pe cineva din Germania, din Kiel.

Memmingen din Germania. Hello Alexandru. Хорошая Cristina, salut din Bulgaria. Nu știu cum se zice, am uitat, privet Bulgaria. Salut Alexandra Cornovac, salutări. Și tuturor de la Florea Traian. Așa, deci piper, nu e asta.

Moldața confirmă că fosta angajată a instituției Anastasia Tabulceanu a returnat integral toate salariile primite pe durata raporturilor de muncă. Totodată, Moldața refuză momentan să ofere detalii despre mecanismul juridic de returnare a banilor, destinația sumelor primite sau modul în care acestea au fost reflectate în evidența contabilă a întreprinderii. Instituția explică că aceste informații vor putea fi făcute publice doar după finalizarea verificărilor efectuate de Comisia de Revizie și Inspecția Financiară, care sunt în curs de desfășurare. Amintim că anterior și președintele Parlamentului, Gorgosu, a afirmat că Tabulceanu a întors toți banii către stat. Diplomații Republicii Moldova sunt ținuți cu orele la frontiera Federației Ruse și în unele cazuri întâmplă dificultăți de intrare pe teritoriul rus. Declarația a fost făcută de vicepremierul și ministrul de externe Mihai Popșoi, care spune că relațiile dintre Chișinău și Moscova rămân complicate. Popșoi a afirmat că autoritățile de la Chișinău își bazează acțiunile pe dreptul internațional și pe principiul reciprocității. Șeful diplomației moldovenești a amintit că în ultimii ani mai mulți angajați ai misiunii diplomatice a Federației Ruse au fost declarați persona non grata, iar în baza principiului reciprocității și prezența diplomatică a Republicii Moldova la Moscova a fost redusă. La aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău ar putea fi amenajată o nouă parcare temporară și nu una simplă. Conducerea aeroportului intenționează să solicite primăriei Chișinău să-i pună temporar la dispoziție un teren municipal din apropiere. Anunțul a fost făcut de ministrul infrastructurii Vladimir Bolea. Se preconizează că aceasta va deservi în primul rând automobilele care sosesc din Ucraina. Necesitatea creării parcării este legată de creșterea fluxului de pasageri prin aeroportul Chișinău. Bolea a menționat că parcarea actuală a aeroportului are o capacitate de 800 de locuri și este ocupată în proporție de aproximativ 80%. Cu brio, ce drept dintre a doua încercare. Alți 916 candidați au promovat examenul național de bacalaureat în cadrul sesiunii suplimentare potrivit rezultatelor preliminare. Numărul total al persoanelor care au susținut cu succes examenul în acest an a ajuns la peste 15.000, iar rata generală de promovare a crescut la aproape 82%, unul dintre cele mai ridicate niveluri înregistrate în ultimii ani. Rezultatele preliminare au fost afișate pe 23 iulie în cele 15 centre de bacalaureat din municipiile Bălți, Cahul, Chișinău, Comrat și Edineț, anunță Ministerul Educației. Meteo în continuare, astăzi e cu vreo 3 grade mai răcoare decât ieri în centrul țării și în Chișinău se ajunge până la 24 de grade, în sud la Cahul și Vulcănești până la 25, iar în nord la Bălți și Edineț între 23 și 24 de grade. Cerul rămâne mai mult acoperit, iar pe alocuri sunt posibile ploi de scurtă durată. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

Vladimir, viața reală în Elveția, ne zice. Salut, Vitalie Pârvu. Da, deci răspunsul corect a fost ghicit de Justin 472. În supermarket, ceea ce folosim și la bucătărie și nu doar am zis eu, găsim scop.

place că Gabriel și-a amintit de soacra din Italia. E acasă încă. Sâmbătă pleacă înapoi în Italia. Salutări pentru Grigoraș Mihail. Salutări soție Natalia. O iubește tare mult Vitalie Pârvu, nătărița. Te iubește soțul. Așa, ce mai era acolo? De la zice că m-a fost la alimentară. N-am fost la alimentară. Poate alaltă e. Dar poate pe parcursul zilei. Nu mai știu. Așa, mergem mai departe cu jocul.

statului și zice corect. Adică cum să văd dacă am pus accentul corect sau nu? Salutări pentru Costea Vornicelul. Deci nu e condimente, nu e sucitor. Bunătăți nu, burete nu, Silvia. Mașina de spălat vase nu, bunel întins pe scaune nu, burete nu, sare nu, prosop nu. Cu S, Misofca, Misofca, cu accentul pe I, da? Bucătarul personal îl găsim și în baie, zice Jora Cardan. Jora, tu ai bucătar personal?

Canada, nu flori, nu ușă, nu air fryer. Salutări pentru Serioja. Dar de ce vă spun este timpul totdeauna mașinile? Salut pentru Serioja BMW. BMW, da? Bună pe tune. Nu înțeleg, cum vă găsesc? Pe ce? Pe ce? Zici ceva în italiană, că nu înțeleg, da? Doar nu ceainic, nu ceainic, nu găsim, nu la ceainic. Nu muște. Adică voi credeți că eu am muște în bucătărie și le țin

de mâncare. De ce ziceam că o am și în baie? Pentru că uneori fac clătituri, uneori mai mama spunea că e bine odată, dar nu dau recomandări că nu sunt doctor, își spală dinții cu soda de mâncare. Ați auzit de așa, sau pune un pic pe pasta de dinți. Dar mie îmi pare că roade smalțul, așa că nu știu dacă e bine. Voi ați încercat vreodată? Și mulți o sting, soda asta o sting cu ceva, nu știu cu ce, și o beau când au arsuri la stomac. Și e bună când ai probleme și cu amigdalele, da?

Păi și soda, Sergiu Doni zice că celălalt e praf de spălat, dacă ceva. Păi și asta nu e sodă, dar e bicarbonat de sodiu, dacă ceva, Sergiu. Ia ziceți, cine a câștigat în runda asta, eu sau Sergiu Doni?

Olga Gârbu Pahar, Angela Șervețel Uscate Umede, Oleg Hotă, Vitalii Bunăvărăt, Bigudi, așa, salutările Vasile Ursan, odihnează băiatul la Moldova, odihnează, zice Vitalie Pârvu.

Așa. Iarăși karma vine ca de obicei. Ești frumoasă ca o stele, mi-ai rupt inima în două. Toate sufletele mele bate pentru tu și noi. Salutări pentru Mirele Ruslan de la Gangura. Sensoară astăzi. Priviesc Chilmițca, Chmilnițcava, Ucraina. Priviet Ucraina. Așa, deci răspunsuri ce găsim la bucătărie și mixer și ladă de gunoi am avut. No, no, no. Vă dau și salutări pentru Tudor Crețu. Vă dau un indiciu. Asta se găsește în Grecia și în Italia tare, practic în toată. Nu cred că există o bucătărie în Grecia și în Italia în care asta nu se găsește.

ce bine știu să dau indicii. Oregano, deci da, nu o să găsești o salată grecească fără oregano, nu o să găsești în Italia ceva fără oregano, dar au fost bune variantele voastre, olive, măsline, spaghete, doar că Grecia nu prea o are cu spaghetele, Elena, dar e bună, bună varianta. Mergem mai departe pe bucătărie. Câte lucruri mai știu să pun, pe care voi încă nu le-ați scris aici în comentarii.

mergem pe bucătărie, pentru că eu văd variantele pe care voi le oferiți și încă n-a fost varianta pe care am pus-o eu acum. Salut Turbo Baby Ben, salut Igar Rock, nu Angeli, nu e balsamic.

varianta vin. Nu, nu, nu. Turbo, ce găsim la bucătărie? Dar poți să-l ții nu neapărat la bucătărie. Frigider? Sau nu în frigider? Eu nu-l țin în frigider. Cu siguranță, Sergiu, nu țin mașina de spălat vase în frigider.

să cred, Andrew! A ghicit din prima, cremă! De unde știu bărbații că femeile trebuie să țină crema pentru față în frigider? A, uite, din prima a ghicit și mă gândeam eu că bărbații n-o să ghicească. Da, crema de față. Se ține

față și mai iarăși textura ei, să-și păstreze textura, să nu-și schimbe... îmi scapă cuvântul, da? De la scăderea sau ridicarea temperaturii peste noapte, peste zi, e bine să o ții în frigider. Și de asta se vând foarte multe frigidere din astea mici. Le pui în priză și le ai pe masa de machiaj, frigiderul mic, unde ții și acidul hialuronic, vitamina C, crema de față, chiar și, serumul, se țin în frigider. Și apropo, știu că avem și bărbații care au grijă de ei. Și în majoritate, dar nu depinde de cremă, pentru că nu e bine. Imaginați-vă, peste zi avem 40 de grade, noaptea avem 20, să presupunem. Schimbul ăsta de temperatură acționează asupra cremelor, enzimelor, peptidelor din ele. Așa că...

Suica zice, Valeriu, bere Viorel, dar toți a zis cu bere, zic, hai să facem. Salut, salut, Mihalăci, încă o dată. Bună seara, doamna profesoară Mihalăci, să știți că mă ascultă și vorbește deja doar în limba rusă, în limba română cu mine pe Telegram. Salut, Liliana, Liliana a dat și un gif cu ceea ce țin băieții. Dar a zis să nu o suc de hamei, nu zice.

avocado, știi, un shake din ăla sănătos. Verde. Baby, me, me in the dark. Keep it moving, keep it. Iaurtul cu semințe de chia. Hands up when the

să comunicăm și să socializăm, să vedem ce lucruri stranii ați ținut vreodată în congelator. În congelator. De exemplu, Chiri zice, slănina au pus la rece băieții, da? Tot e bună varianta asta, da? Apară și... Stați, da, ia deja la apară și у меня была птичка, я ее кормила опарышами. Я знаю, что это для рыбалки, но синичку надо кормить мясом. Și eu tot țineam lavre, опарыши, asta sunt lavrele de muște, pe care băieții iau la pescuit, corect? Așa că hai să vedem ce ținem straniu, ce ați ținut voi vreodată straniu în congelator.

pantalonii ca să scoți guma lipită de ei. Știți că este așa un life hack, life hack. Da. Deci un pat în congelator. Nu, ei spun de garaj. Ce scrieți voi acolo? Da, Mihală, te-am rugat să vorbești română, te-am obligat. Încălțămintea pentru

bucnesc în sticlă de sticlă, da? Na, așa se spune, sticlă din sticlă. Am pus apa gazată, mi-a buhnit acolo în frigider, deci aveți grijă. Trei linguri ai pus și le-ai uitat acolo. Unghii,

mătase, am auzit și eu de asta. Ștrampii ăștia de mătase, da? Dresurile, ștramp de capron. Am înțeles că se udă în apă, se storc, se pun în congelator, se lasă pe câteva ore, după care când îi scoți de acolo, ei nu se rup. A încercat cineva vreodată? Silvia, paharele de inox pentru Jager, desigur, desigur. Halbele se pun în congelator ca să fie reci. Expirată de 3 ani, a găsit carnea în congelator. Au, ce drăguț. A uitat femeia de carne aia. Salut lui Artioma din

Sergiu, gata? Te-ai plictisit? Te-ai plictisit? Deja aștepți horoscopul? Sarmalele de un an jumate? Da, așa, așa. Mersi, mersi, Victor. Slimul fiice, ce e sli...

Dura se ține 8-12 luni, carnea de porc 4-12 luni, carnea de miel 6-12 luni, carne de pui sau curcan până la un an, dacă e bucăți 9 luni, carnea tocată doar 3-4 luni, peștele gras, adică somonul macrou 2-3 luni, pește slab, adică codul și aleul 6-8 luni. Ați vă

să-mi ziceți sincer, voi chiar credeți în tot ce scrie pe internet și ce dacă are un an? Sunt sigur că o să o decongelez, o să o fierb, o să o prăjesc și o să mănânc eu pulpa aia de curcan. Voi ați văzut ce prețuri e la carnea de curcan? Nu mai zic la carnea de cerb, că nu se găsește nicăieri. Așa, da, și pachete de

0: Reclamă.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MyBank. Tu conduci. MAIB.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
4: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
5: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
6: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ритмul tău.
7: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
8: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко!
9: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.

0: Спешите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове?
3: Да!
2: Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

carne din 1986 și nu a murit nimeni. Îți zic eu cu o totodic mai mult, că și eu sunt carne din 86 și n-a murit nimeni de la mine, da?

Începem cu zodia Berbec. Nu tot ce pare o întârziere este un obstacol. Uneori viața îți schimbă ritmul doar ca să ajungi unde trebuie, la momentul potrivit. Taur, hai că azi nu mai grăbesc să citesc atât de repede. Taur, ai tendința să porți pe umeri și grijile altora. În seara aceasta puneți o singură întrebare: dar ce pot face eu pentru mine, da? Gemeni, un detaliu aparent banal îți poate schimba perspectiva. Fii atent la coincidențe. Uneori ele sunt niște mesaje deghizate. Rac, nu încerca să citești gândurile oamenilor. Dacă ai o nelămurire, întreabă. Adevărul spus cu calm aduce mai multă liniște decât presupunerile. De exemplu, am o nedumerire. Unde a fost Andrieș Serghei, că e zodia Rac? Luni. Dar n-a dat nicio explicație. Dar cine sunt eu să întreb, da? Trecem la Leu. Nu ai nevoie de aplauzele tuturor. În această seară, cea mai importantă validare este cea pe care ți-o oferi singur. Fecioara lasă o problemă nerezolvată până mâine. Mintea odihnită găsește soluții pe care mintea obosită nu le vede. Trecem la Balanță. O persoană la care nu te-ai mai gândit de mult poate reapărea într-un fel sau altul. Nu orice revenire o înseamnă și un nou început. Scorpion, eu apoi aștept răspunsul, Sergiu. Scorpion, ai mai multă putere decât îți dai voie să recunoști. Închide ușa în urma lucrurilor care nu-ți mai aduc liniște. Săgetător, dorința de schimbare crește. Chiar dacă nu faci primul pas în această seară, fă măcar un prim plan, da? Și apoi merge spre planul tău. Capricorn, succesul nu înseamnă doar muncă, înseamnă și să știi când să iei o pauză fără să te simți vinovat. Vărsător, o idee care îți vine înainte de culcare merită, da, notată. Cel mai bine, mai bune inspirații apar atunci când mintea nu mai este presată, nu-ți presa mintea. Peștii, nu confunda bunătatea cu obligația. Ai dreptul să spui nu sau să blochezi oamenii, da? Fără să te explici excesiv. Ați înțeles? De asta sunt eu zodia Pești. Zici că e scrisă pentru mine, da? Mersi, Italian, mersi. Iată, eu cu tatăl meu ascultăm de la telefon și intrăm în Moldova. Bine ați venit în Moldova!

0: Record News. Cum se formează un salariu de 1000 de lei la un funcționar public? Directorul general al Energocom, Eugeniu Buzatu, a explicat cum se formează venitul său lunar, care ajunge la aproape 100.000 de lei, după ce în spațiu public au apărut întrebări privind salariile conducerii companiei. Totodată, acesta a evitat să spună dacă își va continua activitatea la Energocom după încheierea concursului pentru funcția de director general. Eugeniu Buzatu:
1: avem un salariu fix de funcție, care este la mine 47.228 de lei, la care se mai adaugă niște stimulente, fie ele lunare, fie conform unor KPI-uri, fie ele de tip premii unice. Ele sunt din fondul de rulment, adică din rezervele care s-au făcut în cadrul companiei.
0: Interviu preluat de la Realitatea Moldova. Angajații CNA au efectuat în această dimineață noi percheziții la întreprinderea de stat moldață aflată în centrul unui scandal de corupție. Până acum, organele de drept nu au oferit detalii despre acțiunile de urmărire penală. Perchezițiile au loc la 3 săptămâni după primele raiduri declanșate, urma apariției în spațiu public a informațiilor despre posibile nereguli în gestionarea fondurilor întreprinderii și acordarea salariilor unor angajați. Reamintim că în urma perchezițiilor din 30 iunie, Centrul Național Anticorupție a raportat riscuri de corupție identificate la Moldața. Printre cele mai grave încălcări s-au numărat angajarea personalului fără concurs, numirea conducerii prin selecție directă și acordarea arbitrară a premiilor. Cozmar la vâmele Leușeni și Sculeni pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Autoritățile anunță trafic intens la frontieră și îndamnă pe șofer să aleagă, dacă au posibilitatea, punctele de trecere Costești, Leova sau Cahul pentru a evita timpii mari de așteptare. La Leușeni și Sculeni au fost deschise piste suplimentare și este aplicată procedura revers pentru fluidizarea circulației. La aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău ar putea fi amenajată o nouă parcare temporară și nu una simplă. Conducerea aeroportului intenționează să solicite primăriei Chișinău să-i pună temporar la dispoziție un teren municipal din apropiere. Anunțul a fost făcut de ministrul infrastructurii Vladimir Bolea. Se preconizează că aceasta va deservi în primul rând automobilele care sosesc din Ucraina. Necesitatea creării parcării este legată de creșterea fluxului de pasageri prin aeroportul Chișinău. Bolea a menționat că parcarea actuală a aeroportului are o capacitate de 800 de locuri și este ocupată în proporție de aproximativ 80%. Meteo în continuare, astăzi e cu vreo 3 grade mai răcoare decât ieri în centrul țării și în Chișinău se ajunge până la 24 de grade, în sud la Cahul și Vulcănești până la 25, iar în nord la Bălci între 23 și 24 de grade. Cerul rămâne mai mult acoperit, iar pe alocuri sunt posibile ploi de scurtă durată. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

время, которое 500 километров до Брашова. Туда-обратно это теряешь день. А у меня нету дня, я же должна быть тут на радио. И плюс устаешь. Nu știu cum voi, eu obosesc de la drum. Pe mine nici odihna nu-i odihnă, când știu că după asta încă trebuie să merg la volan iarăși 500 de kilometri sau nu mai zic să fie mai mult.

Ia uite, Mihal ce zice că dacă am vorbit de aeroport, să se laude și el, că Eugen Tocan s-a născut nu departe de el și știa cânta piesele lui la acordeon. Mihal, tu știi că și eu știu să cânt la acordeon, dar așa, vreo două note. Ia să facem acolo un poll. Cine iubește mai mult să meargă, să călătorească cu mașina sau cu avionul?

Виталия, привет Лехе, Молле, привет от Виталия еще раз. Жора Кардана зисă, nu aud de mașină. Păi dacă e departe avionul, Sergiu, tu o iei deja, o iei din из крайности в крайности. Eu vorbesc dacă ai avionul cum l-am eu de la Chișinău. Ana Gărdiez tot alege mașina, necunoscut mașina. Vei noi cu Jora cu avionul să zburăm. Jora Cardan tot a zis că să n-audă de... Și cu Dodi Pârlo, cu avionul, cu Archie, mergem cu avionul. Deci, da, hai să vedem în banda cui. În banda cui. Pentru siguranța mea merg cu submarinul și limuzina. Bun, bun!

odată Chișinău, Odessa, Odessa, Vama Veche, Vama Veche, Bulgaria, Bulgaria, Chișinău, Chișinău, Vadul lui Vodă și tot asta de vineri seară până duminică.

Salutări domnului Maxim Mușinski, cel mai bun instructor auto. Suna lingușeală? Domnul Maxim, să știți că Vlad e cel mai bun elev

0: осваиваемую технику, возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
2: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
4: Dance Leta.

probabil, da? Ce mai era? A, era cineva că vrea să vină acasă cu totul. Da, ăla mesaj mi-a plăcut foarte mult. A, Viperatul, n-ai văzut Chișinăul niciodată? A zis că visul ei să vadă Chișinăul. Păi welcome, draga mea! Ca și la Brașov, Cristina, nu? Dar cui la

Ce zice, vă ascult și zâmbesc, se uită lumea la mine ca nebuna, zice Liliana, mă bucur tare, tare mult că râdeți, înseamnă că mi-am făcut meseria și pentru ziua de astăzi, da? Deci, ești ce acolo? Bravo! Bun, dragilor, s-a terminat și ziua, da, s-a terminat, Radio Record lucrează non-stop pe 179 FM la Chișinău, 101 și 5 la Bălți, avem aplicația mobilă, avem canal de TikTok, de Instagram, de Facebook, de YouTube, acum am zis Porcom, am zis că mă, vino aici, îți spună lelea ce te așteaptă. Și ce vreau să vă spun, vă dau întâlnire mâine de la 3 la 5, tot aici la Record, pe TikTok, pe Telegram. Mulțumesc tuturor celor care măcar ne-au ascultat, dacă n-au scris, pentru că noi le-am simțit vibe-ul. Vă mulțumesc tuturor celor care ați fost activi sau mai puțin activi pe TikTok, celor care au fost activi sau mai puțin activi pe Telegram. Vă dau întâlnire mâine, nu uitați că și colegii mei de la 7 la 11 vă așteaptă dimineața, da, wake up, eri. Iar eu cu dialogul meu pe TikTok, Cristina Platon, sunt, vă pup, pa, pa!

0: Реклама.
1: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на moldcell.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descopere mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
4: Че машина? De unde ai? De la Max Auto. Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău. Sau online pe maxauto.md.
6: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
4: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1. Doamnelor și domnilor, canicula se simte, dar la X-Auto e și mai fierbinte. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro le găsiți doar la X-Auto. Nu contează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină. Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noi la locații de pe Bulevard Vardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape.
7: Cauți parfumul perfect pentru tine, casă sau mașină. Descoperă Vexes Aroma Concept. Parfumuri premium, arome rafinate și consultanță pentru alegerea parfumului ideal. Te așteptăm în showroom-ul nostru de pe Bulevardul Grigore Vieru 24A, centru comercial Renaissance Galerie. Vexes Aroma Concept. Aroma care te reprezintă.
8: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе свежесть по низкой цене. С четверга по воскресенье. Белый картофель 5 килограмм 52 лея 50. Авокадо 74 лея 30 за килограмм. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra салат айсберг 28 лея 50 за штуку. Kaufland дешево и хорошо.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
10: Dance лето
0: на рекорде.

0: Record News.
1: Moldața confirmă că fosta angajată a instituției Anastasia Taburceanu a returnat integral toate salariile primite pe durata raporturilor de muncă. Totodată, Moldața refuză momentan să ofere detalii despre mecanismul juridic de returnare a banilor, destinația sumelor primite sau modul în care acestea au fost reflectate în evidența contabilă a întreprinderii. Instituția explică că aceste informații vor putea fi făcute publice doar după finalizarea verificărilor efectuate de Comisia de Revizie și Inspecția Financiară, care sunt în curs de desfășurare. Amintim că anterior și președintele Parlamentului, Igor Grosu, a afirmat că Taburceanu a întors toți banii către stat. Diplomații Republicii Moldova sunt ținuți cu orele la frontiera Federației Ruse și în unele cazuri întâmpină dificultăți de intrare pe teritoriul rus. Declarația a fost făcută de vicepremierul și ministrul de externe Mihai Popșoi, care spune că relațiile dintre Chișinău și Moscova rămân complicate. Popșoi a afirmat că autoritățile de la Chișinău își bazează acțiunile pe dreptul internațional și pe principiul reciprocității. Șeful diplomației moldovenești a amintit că în ultimii ani mai mulți angajați ai misiunii diplomatice a Federației Ruse au fost declarați persona non grata, iar în baza principiul reciprocității și prezența diplomatică a Republicii Moldova la Moscova a fost redusă. La aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău ar putea fi amenajată o nouă parcare temporară și nu una simplă. Conducerea aeroportului intenționează să solicite primăriei Chișinău să-i pună temporar la dispoziție un teren municipal din apropiere. Anunțul a fost făcut de ministrul infrastructurii Vladimir Bolea. Se preconizează că aceasta va deservi în primul rând automobilele care sosesc din Ucraina. Necesitatea creării parcării este legată de creșterea fluxului de pasageri prin aeroportul Chișinău. Bolea a menționat că parcarea actuală a aeroportului are o capacitate de 800 de locuri și este ocupată în proporție de aproximativ 80%. Cu brio, ce drept dintre a doua încercare. Alți 916 candidați au promovat examenul național de bacalaureat în cadrul sesiunii suplimentare potrivit rezultatelor preliminare. Numărul total al persoanelor care au susținut cu succes examenul în acest an a ajuns la peste 15.000, iar rata generală de promovare a crescut la aproape 82%, unul dintre cele mai ridicate niveluri înregistrate în ultimii ani. Rezultatele preliminare au fost afișate pe 23 iulie în cele 15 centre de bacalaureat din municipiile Bălți, Cahul, Chișinău, Comrat și Edineț, anunță Ministerul Educației. Meteo în continuare, astăzi e cu vreo 3 grade mai răcoare decât ieri în centrul țării și în Chișinău se ajunge până la 24 de grade, în sud la Cahul și Vulcănești până la 25, iar în nord la Bălți și Edineț între 23 și 24 de grade. Cerul rămâne mai mult acoperit, iar pe alocuri sunt posibile ploi de scurtă durată. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
2: Record.
3: Record. Reclamă.
4: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
7: Vara

0: 300 de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
2: Stai că mai este ceva.
1: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
3: Гол! Победа на твоей стороне. Всего первый месяц беспроцентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

Reclamă. Cipauto.md. Vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează. Atunci

0: 5 ani garanție. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
1: Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
2: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
0: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
4: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
6: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Cont Bank. Acum e rândul tău. Molding Cont Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Descoperă la Metro. Vin purcari Pinot Grigio la 109,90 lei sticla, nughete de pui Qualico la 83,90 lei kilogramul și cafea măcinată la vață la 89,90 lei pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclama. Compania de transport Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
5: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ритмul tău.
6: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
7: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от Moltcell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMoltcell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за 3 номера. Подключи Moltcell Luma Family в магазинах или онлайн на eShop.moltcell.md.

0: Corp News. Cum se formează un salariu de 1000 de lei la un funcționar public? Directorul general al Energocom, Eugeniu Buzatu, a explicat cum se formează venitul său lunar, care ajunge la aproape 100.000 de lei, după ce în spațiu public au apărut întrebări privind salariile conducerii companiei. Totodată, acesta a evitat să spună dacă își va continua activitatea la Energocom după încheierea concursului pentru funcția de director general. Eugeniu Buzatu:
1: avem un salariu fix de funcție, care este la mine 47.228 de lei, la care se mai adaugă niște stimulente, fie ele lunare, fie conform unor KPI-uri, fie ele de tip premii unice. Ele sunt din fondul de rulment, adică din rezervele care s-au făcut în cadrul companiei.
0: Interviu preluat de la Realitatea Moldova. Angajații CNA au efectuat în această dimineață noi percheziții la întreprinderea de stat Moldața, aflată în centrul unui scandal de corupție. Până acum, organele de drept nu au oferit detalii despre acțiunile de urmărire penală. Perchezițiile au loc la 3 săptămâni după primele raiduri declanșate, urma apariției în spațiu public a informațiilor despre posibile nereguli în gestionarea fondurilor întreprinderii și acordarea salariilor unor angajați. Reamintim că în urma perchezițiilor din 30 iunie, Centrul Național Anticorupție a raportat riscuri de corupție identificate la Moldața. Printre cele mai grave încălcări s-au numărat angajarea personalului fără concurs, numirea conducerii prin selecție directă și acordarea arbitrară a premiilor. Cozmar la vâmele Leușeni și Sculeni pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Autoritățile anunță trafic intens la frontieră și îndamnă pe șofer să aleagă, dacă au posibilitatea, punctele de trecere Costești, Leova sau Cahul, pentru a evita timpii mari de așteptare. La Leușeni și Sculeni au fost deschise piste suplimentare și este aplicată procedura revers pentru fluidizarea circulației. La aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău ar putea fi amenajată o nouă parcare temporară și nu una simplă. Conducerea aeroportului intenționează să solicite primăriei Chișinău să-i pună temporar la dispoziție un teren municipal din apropiere. Anunțul a fost făcut de ministrul infrastructurii Vladimir Bolea. Se preconizează că aceasta va deservi în primul rând automobilele care sosesc din Ucraina. Necesitatea creării parcării este legată de creșterea fluxului de pasageri prin aeroportul Chișinău. Bolea a menționat că parcarea actuală a aeroportului are o capacitate de 800 de locuri și este ocupată în proporție de aproximativ 80%. Meteo în continuare, astăzi e cu vreo 3 grade mai răcoare decât ieri în centrul țării și în Chișinău se ajunge până la 24 de grade, în sud la Cahul și Vulcănești până la 25, iar în nord la Bălți și Edineț între 23 și 24 de grade. Cerul rămâne mai mult acoperit, iar pe alocuri sunt posibile ploi de scurtă durată. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
2: Record.
3: Record. Reclamă.
4: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
5: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
6: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Vara pre-

0: 300 de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
3: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает...

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
5: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md. Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
6: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
8: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко!
9: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
10: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Chargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Chargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
11: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
12: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
14: Dance лето.
13: На рекорде. Лето.

0: dar importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Goa Territory.
4: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
3: Goa Territory.
5: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
6: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
7: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
8: Vreau în vacanță!
9: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
10: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
8: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
10: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.

0: respect față de demnitatea fiecărei persoane, promovarea dreptății, apărarea păcii sociale. Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldovei, Vladimir, a transmis un mesaj de felicitare noului prim-ministru, Vasile Tofan, cu ocazia investirii în funcție. Mitropolitul s-a arătat deschis pentru continuarea dialogului și colaborării cu instituțiile statului în toate domeniile care slujesc binelui comun, consolidării familiei, educație morale și tinerii generații și păstrării valorilor spirituale și culturale ale poporului nostru. Cabinetul Vasile Tofan a depus ieri jurământul și tot ieri a avut loc prima ședință a guvernului. Cum se formează un salariu de 1000 de lei la un funcționar public? Directorul general al Energocom, Eugeniu Buzatu, a explicat cum se formează venitul său lunar, care ajunge la aproape 100.000 de lei, după ce în spațiu public au apărut întrebări privind salariile conducerii companiei. Totodată, acesta a evitat să spună dacă își va continua activitatea la Energocom după încheierea concursului pentru funcția de director general, Eugeniu Buzatu.
1: Avem un salariu fix de funcție, care este la mine 47.228 de lei, la care se mai adaugă niște stimulente, fie ele lunare, fie conform unor KPI-uri, fie ele tip premii unice. Ele sunt din fondul de rulment, adică din rezervele care s-au făcut în cadrul companiei.
0: Interviu preluat de la Realitatea Moldova. 6 primării din raionul Hâncești au decis să se unească pentru a oferi servicii mai bune cetățenilor și a avea acces la mai multe oportunități de dezvoltare. Acestea vor beneficia de investiții de peste 40 de milioane de lei, bani oferiți de guvern. Cele 6 primării sunt Lăpușna, Bălceana, Bogiceni, Pașcani, Pervomaiscă și Secărin. Secretarul general al guvernului, Alexei Busu, a declarat că amalgamarea voluntară oferă comunităților acces la stimulente financiare importante și creează administrații mai eficiente, capabile să atragă investiții și să ofere servicii publice de calitate. Procuror prins cu mâța în sac sau cu o presupusă mită. Consiliul Superior al Procurorilor a dispus suspendarea din funcția procurorului Cristian Ghemu, acuzat în dosarul mită de 400.000 de dolari. Hotărârea a fost adoptată în urma unei sesizări înaintată de Procuratura Generală, care a solicitat suspendarea din funcția acuzatorului. La începutul lunii aprilie, Cristian Ghemu și unul dintre polițiști reținuți în aceeași cauză penală au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Dosarul vizează o presupusă schemă de corupție pasivă, în cadrul cărei ar fi fost solicitată suma de 400.000 de dolari pentru influențarea unei anchete privind spălarea banilor. Meteo în continuare, astăzi e cu vreo 3 grade mai răcoare decât ieri în centrul țării și în Chișinău se ajunge până la 24 de grade, în sud la Cacul și Vulcănești până la 25, iar în nord la Bălți și Edine între 23 și 24 de grade. Cerul rămâne mai mult acoperit, iar pe alocuri sunt posibile ploi de scurtă durată. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci, MyBank.
2: Moldova, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7A.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 239 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro, succesul tău este afacerea noastră.

0: Reclamă.
1: Dynami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dynami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
2: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
4: Че машина? Де унду ай? Де ла Max Auto.
5: Peste 100 de машин импорт. Toată din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere, alege Max Auto. Strada Uzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12, bara 1. Doamnelor și domnilor, canicula se simte, dar la X-Auto e și mai fierbinte. Vacanță la mare și reduceri până la 1000 de euro le găsiți doar la X-Auto. Nu contează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină.
6: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab?
5: Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații de pe Bulevard Bardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape. Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt, energia care lucrează pentru tine.
7: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
5: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
7: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
5: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final sau ne găsești pe Instagram westwheels.md.
8: Fanconi Riviera представляет. В эту субботу, 25 июля, Jam Biscuit, один из самых ярких артистов новой волны, автор хитов «У нас есть все» и «Майорка». Инфо 079-80-80-80. Fanconi Riviera.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Реклама.
1: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată. Cu Total Asic ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asic, totul la îndemână, într-un singur click.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1. Moldova, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto, vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7-a. Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locuri. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape. Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt, energia care lucrează pentru tine.
3: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
1: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
3: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
1: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final sau ne găsești pe Instagram westwheels.md.
4: Fanconi Riviera представляет. В эту субботу, 25 июля, Jam Biscuit, один из самых ярких артистов новой волны, автор хитов «У нас есть все» и «Майорка». Инфо 079-80-80-80. Фанкони Ривьера.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Record Dance Radio.
6: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

vreau să te mai văd în viața mea. Ori rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. Unde totul pe dos, poate ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mă să te urăsc, poți să faci la fel, te petrec, te rog să nu bei. Și dacă se